Brúðan í dalinn ag naid at goffais fy hun. Cyn bellid fy mod i dalinn symud ymlaen. Hyn yn oedd os oedd yn cerdded. Hyn yn oedd os oedd rhaid i ni stopio bob 5 munud.